0: Radio Solo. God sang nonstop. Weekend på Radio Solo. Radio Solo.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Radio Solo. Klokken er 1:44.
1: Du er på Radio Solo.
2: Please welcome Keith.